0: anko fa nsem bebre anfa mbrawo aban so so ye wadwuma ye yesi bebo ye huban bebo otima nfu ho ban hwese oman mu ntutu ye beko ye nanso mfa mran hye nsem na nye se de wusi pe bia wo hye uniform I respect the uniform because a uniform bia sabi enumonyam wo mu tumi wo mu nanso mfa mran hye nsem na nye bibi ma te se yesi mu se mo bu nkofo ne ade ne nyinara enfa enka mran ho wo de ne se wo chikronfo a fa ne ko sani esiti na yendi na no asemye hwede tie wo so timan mu ni wo chikronfo a na na wa mu no na akofa problem bia enfa bron enye ye ntwa ne ma gana enye oman ba na oman enye oman papa ma ye nyina ne ntimi ntinam se ba ye ye ntutu kwan ye mu ye man mu ye be hwe ne ye ni ye ne ntimi ntinam ye ni nyina ye ntimi akom me di nyame jaw se enye wo so tie ye nyankopon shira obibia lady gold white macrow the lady with the swag thank you
1: In Shirai FM 104.5

0: omuye tu afetu omu ya fabako waware a famienu obi oyɛ adwuma niema nkoyie niema sɛ abrabɔ no gyina faako ɔno atimi sɛ ɔfo so beto nkɔne ni misi mi hia coins mienu say 10 pesos 20 pesos 50 pesos ana sɛ 1 Ghana cedi
1: kwa 2 cedis
0: fabra wudie mienu ne yɛne anim dia bɛkyerɛ wa de bɛyɛ yɛyɛ ma wa pɛ tenesina me sɛ bɔso me pɛpɛpɛ
1: da me bɛtie si so
0: dia dance
1: niema bɛtie si so
0: ɛyɛ simple Aye simple.
1: Me present jani.
0: Aye simple. Ene ye nipa ntiasi.
1: Yes.
0: Obi de uka, kuba be duwa. Odi ya miye ntiasi. Nipa semesi. Nipa chose ni se netie. Ya ye mpe setes, ye mpaza.
1: Yeah.
0: Si obi ne uka, ye shemu ebe hu. Obi abe fawa dia, no obi je wasase. Obi je weja padie. Obi je ukun. Enkubo ni dia. Ya bre. Odi ya bra. Ni enye su su munye mama interesting obi o honu ma me ne o kasa sisi e wo yare wo dawu so
1: yes
0: mu mfa ne fuck mu mfa ne to ka mu mfa ne mra sori fie sisi e yu
1: oni nansa
0: mu mfa ne mra sisi e ye be he obi da me se papa bi o me ne bai o ye Pentecost elder na me pese me body woni bibi papa no o me ne ba no e dan ne hu se ye won grofo bi won mkro o se je ne se ye timi di si o musu ne kro obi
1: ai ai ai
0: ekuro obi papa panimo yesu mo se ne yam ne ma no kidi asai
1: ye
0: ne sabo na sai na minim da se se wo sabo ne sai a edu ba bia wo hat ne kure ntimi nya adwuma yi
1: ye panhyen
0: na ne humi nya nsi so wo mne ne duru ho no mo no awurade international e ho no mo hu se difo elijah ye kasa wa video so asai nya ayesem kwa me se bra ne be hade ye dia kwankyre atu na kwa mu ah ni yi me si munyi oxygen na bi sha fonto mi so difu obi hu o mi si munyi
1: yes
0: ko mu na kasa nyama nkonkra kasa o mu yi ye ne pemu ne papa
1: na nkonkro ne kasa wi ahonam no wo gina hene
0: e wo hene
1: honam ko ye sey
0: mo gya me honam we bible na condemn already it's already condemned
1: yes enti
0: ho hom na ye adwuma enti ni padue ati we da bia mba tere fidie so ameka se ni padue ati we ebetimi aba se se we 100% a emu 70% e ho hom na de ona
1: kure
0: e da ho no be fru mu pa unye ni padie
1: padue na e bola
0: bia ka na jisi ku siyo
1: kure
0: enti nyame ya adwuma we kina wo bo bra enkoyie ufie ebi awankasa utimi se tumi bi ho tumi ne sha so tumi ne kutia wo ye wo mrantie bi ho no masuban ne nyema bi ho ma wurawura ma nyi wo ma u ba ye do challenge ama se ye ma ona bi dia to so se wan firi ma se wan firi ma na nyi nya meti ase
1: fo ba so bo akasa
0: be firi
1: tumi ka
0: sa na ka one touch international se obetie mi awon e se u se love wono nya me de me ko no sa de me ko different level
1: correct
0: enti me kasa to me so because me hu se be bi nya me de maduro no o de maduro different level
1: yes
0: ana me kasa so a to me di a chiri u ba di a chiri abetie a we no o sunsun
1: oh yeah wa ba je
0: wi wi a wa ba hunu u de wi wi a u ba hu se ah papa ye oka sey nyankopɔ de ne nwosra akye no na de oyɛ no enya ze enye nso nsim nya naada number ni nie na me man international enkonko bie fun
1: nsia yeah
0: because obi ho pre no
1: person wuram
0: o person wuram
1: kana sem kyerɛ o
0: yes na de nyame aka no nipa ntimi sesa because na brandy bi ba so yɔ no be sumi
1: ɔno na ni abre
0: no sumi
1: na ni abre
0: si ɔno ma pɛ ah me start is eh dia honhom ne direct me mechire no no osu
1: oh
0: osu number ni
1: 055
0: Anasa 0240 0240 96
1: 96
0: 77 57
1: 57
0: 57
1: 57
0: 57
1: 57
0: 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57

0: difu juma na entwaamu
1: sa
0: ewo ho nyankopɔ de ne ho homa tenkrofo bi so mo mfa mo anyame ma tenashina yenko ahoma ne so 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 0323 shem afa nsira nya wodia de wodi nsa be so bie nya yie wo yesu din ti amen
1: amen
2: afa dia na be so busa nya menipa
1: ba chan be sim wi wi san se en fa no
2: Owo fadi mamponteni, baby, yefra wano school janshi.
0: Academy, why? Nyambu wa chila
2: wakada. Kudio pano, my friend, okay, academy, why?
1: Bachi.
2: Okay, that's it. 03-220-83581. Agofia.
3: Me.
2: Mini yo nawe?
3: Hmm.
0: Uwa wazi. Uwa wazi. Uwa wazi.
2: Uwa wazi, aye.
0: Hmm. And no be your befri dia me yimpaye dia man. Hmm. Papa omfa ne san 23 so na me nya dia man.
2: So bom paye man, faza 23 so.
0: Awurade me da wase. Me de wako ahye wonsa. Manisika sem enyina.
2: Hmm.
0: De be yesunsu mu ntenten bia yeto e wo sunsu mu chichire o matwam. Afa awurade ntutu wana mo mfansi ba bia kro na ensi wiye. Wo yesu di mu nti amen. Ponisika sika sem ho mpae ni sika sem ho mpae enye saa wo di agro sika ntimi ntira ne nsa no me shi amenso
2: aja o sempo o
3: sempo
2: no ye fa fofo 03220 83581
3: 03220 83582
2: agofia amefia mini
3: nawe chomo adans dumpa
2: Adansi don passe. Okay.
0: Papa, nim fie yesɛ, wa dim fie yesɛ.
2: Wo fie yesɛ.
3: Eko 22.
2: Ah, usha. Eh, yɛre na woro kwade obusa nim fie.
0: Menim de akontra.
2: Okay.
0: Agya ma ne mfrɛ me. Osua no. Tumi bi aware no. Osua ketware because o ma hunu sɛ ɔwɔ talent, ɔwɔ animunyam. Nti tumi bi aware nti wo mfrɛ me. Ɔfrɛ me number na mɛkyɛkyɛ ne ma bi afɛ wo mfa mra na menya ade ma no no ano. Obe break.
2: Simple. Bɛ ma sempa wo.
3: So that.
2: 03-220-83581. Agofia.
3: Amefia.
2: Mini na wo.
3: Wo kɔno wo.
2: Ah, yɛn kwae.
0: Yɛ na wo fa hene, kɔno wo fa hene.
3: Konongu
0: Isongo ena awo Papa nim e haye radio si we won frame obi afa ne ho ade bi de ye ne me bi atia no
2: e konongu
0: e wo ho ise mi se de bi san se hine fa na o on frame mi ni ho nko
3: ma
2: ah tie tie o se sai mi
3: yare
2: so yare
0: papa me pese me kasa bi se obi fa ne ho ne ma de aye ne ma de atia no
3: Ama mami
2: ni ushe. Osisi na ni uhuwe.
0: Ma, odi ya omfrebe. Na, o, so, ebe timi kuwa mumfana mara. Because, anse metiano minyano. E, uma anama katame ni uma. Neme uwe su yusu. Bebi ya medruno. Medruwe chiri. Ya omfana mara. Na menchire na adie nienye.
2: Okay. Ogo from my. Agofia.
3: Amezi.
2: Mini ya nawe.
3: Amefrebe sepa.
2: Tepa hefa bunkromu anase manfo anase gwan
3: a manfo tepa
2: yo
0: papa onim se papa we mexe ne call mandate be ye meya ade anyame afre obi se be ye so won anse obi ani dwuma de anyame de ahye ne nsa be we mexe ne de ne be ye meya ne de ne mahu se wo gina be bi te se asase kakraka ya ntam ana emfudie ne niema wo so efu enti o mesia odi agora bibia ni wono be yi ama no
2: obeka ho
0: obeka ho
2: aja wo yekura ni
3: ah
0: o sei
2: o so yekura ni
0: o mara na menya de ama no why
3: yo
2: okay baba
0: international
2: I say be fa be tu bi na
0: I am fa be tu bi na ye bre na so
2: ai agofia o
1: ami
2: mi ni na we asio franke tia bo chen abrefo ai
0: mami ukunu we brane bi jine mami so wo ni picture kura fa bre me na me nyaade bi ma wai di bia ma woni ni mienu e ha ye kwa ho na emom try se obe frem me kansem bia nsa na u di picture na ba why
2: last caller okay last caller I go fear o
3: abe
2: mi ni na wa e
3: oju gwanza
2: ka me wa fase
0: utimi se utimi se
2: gwanza
0: utimi se nshira dane so
2: ai na dwuma oyenye dwuma kituwa
0: nshira dane so ko se won se wono ne last caller
2: ai
0: on try so be with him obe frame line
2: okay
0: next say na dey bi no we dey jare 3 times
2: okay
0: so jare na ade echi obe to aso ade echi anu ato aso
2: no we
0: na fi na yi ade bi e koso usunsu ma firi ho enya say we wa twimu tan say we boa wa na promise no bo say obe boa na enipa kro no emem
2: ase
3: baba ya mi jira o
2: eno anu anu anu no dey we anu afa number no why
3: baba ba dey wa dey ma ya bo dey
2: okay. Oba church kwa ni sorry.
0: Number ni nie o dia fro difo Elijah. Na o dia o fra. Ube hu se nyame tumi ne ne ngosra e ye adwuma.
2: Okura de babia wo bia no nya frepe. No obi se eh fa ne menya ka ba ho. O me ka tire phone ni so.
0: Ententem.
2: Aha, tie nko.
0: Number ni ye
2: 055 055 055 055 055 055 00 00 733 733 95 95 and I say 0240 0240 96 96 77 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
0: ni wo mu sa we die ye me number ti nya abotre fa na fra me na bra fa bi wo nya me yard mo kira
2: okay
0: e ye
2: 055 000 733 733 95 96 96 77 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
0: America. Who do you school janshi? Penel sipe. Hey, fro ye van nibi.
2: Kama.
0: Ebe babi si kwa hon. Nemo mkaisa kwa nchina wade bebo. Who tine tine fia. Ya ne ye me ya se. E ni pen nibi wano mabu. Nse mwe sisi womaso. Ya ne ye me ya.
2: Ya.
0: E ye me ya pa. Nemo mwe tina biye. Ke ya titili numpo no. E uradi Yesu Christo di mwabe sane na mwabeba. Ye be sane mwabeba.
2: Okay.
0: Entu di unye du fa di school janshi. Pe. No wa friend number no. Na wa fuka ni bi. Unye huka no so pa hu nya so be friend number no phone number amara.
2: Okay.
0: Na odu wa e na abu se nyankopo tumi ye adwuma. Me se se oji di o, se o ni o, sunsun se mo.
2: Yes.
0: Aye se owu o. Unji owu o di o hu nyi ni o, obi abe hu.
2: Okay.
0: Me dasi.
2: Me se dasi pe. Abi afọ e no di fo Elijah Opoku. Alelinkwa ba yewie yechi ajapuku ba bia wo bia ye mwadwo anyumre alelinkwa na afemia me nua Oscar ne antima ge kabom se Oscar mag anyumre mi chamba bia mo bia mebra na so a me pon na makofie si kone wone o mame ma odi sise da musimo tuo ba betra sokoba me ma mwadwo anyumre e ma mo ni tie se anyumre mo so mutie yen